0: بەڕێز چک پرچێت کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کە لەو قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەی مەکە سەر بامبڕیوە لەبەرخوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بخوا لەبەرەوە مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوا ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جاری واهەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بک لە ماڵەکە یا بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک نازڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدەی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێ لە گیرفانی خۆت بڕوا ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوا بۆ خەڵکی فەقیر و حەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکات پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئیمامی علی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە على بودنیه ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی ئەی علی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دارە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم حشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فالميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا هموي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك نديتي لبدي كريسر برينكيان فرميتي إما خومان لجرفاني خومان باريان أديني إمام الشوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كودنجن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شو بيستكيشي دبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقة فقيرك
1: دشنا دشنا قربانا دشنا نصر مانانا دشنا دشنا قربانا دشنا نصر مانانا مسلمانان شادين ندارون دا أزادا مسلمانان شادين ندارون دا أزادا

آیا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێ ئەکایا لەکەی بڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا ئەمە هەڵەیە لەکەیەوە دەست پێ ئەکا لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە یعنی بۆ نمونە ئێمە ئەبێ بزانین نوێژی جەژن کەی ئەکرێ نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ باش لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش حسێ بکەین باشە ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشان پێ بچێ دە دەقەی پێ ئەچێ نوێژەکەش ئەگەر حسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ چارێکێکی پێ ئەچێ واتە ئیحتیاطن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیوێ قوربانی بکا بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانی ونە ئەمە قوربانی نییە و پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمیێتی هەر کەسێک لەو کاتەیە قوربانیەکی سەربڕی بێ ئەفەرمی ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی فەرمیێتی من ذەبح قبل ئەن یوسەلی فەلیعید مەکانەها ئوخرا ئەفەرمیێت کەسێ قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی با حەیوانێکی تر لە بلی ئەوە سەر ببڕێ چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچوە وە لە ڕیوایەتی چکای ئەفەرمێ من ذەبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين أفرمي هر كسك لدواي نجي ججن قرباني كت أفرمي أوح حيوانكي لكاتي خويا سر بريوا وسنتيكي مسلماناني جب جكر دوا آخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا أول سر تاوت بان لمودس بيئكا دواي نجي ججن واتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياطا انسان ام كاتبيكا باش تاكي قلتو مانا علماء خلاف يعني هندي قالين يا كم روج او كروجي نحلي بي او تري روجي ججن لقال دو روجي ايام التشريق زوريني زانايا لسن اون كلم سي روجي قرباني اكري واتا لسيم روجي ايام التشريق اي ما بيلين شوارم روجي ججن علماء قلتو انا لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري اما راي حنفي ومالكي وحنبلي كانيشا قلتو انا باوابوني خوري سيم روش كاتي قرباني طاوبي طبعا ام رأي راجحني رأي راجح رأي شافعي كانك خوما المذهب الشافعين تاتشو انا مروجيش دروستا بلا احتياطا انسان لم خلاف بيت دروا واتا ايما دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا ما دام سي مذهب قلتو انا تا سي يم روش ايواري سي يم روش قرباني اكله ايما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان مان بكين هول بدين مقر عزليك مان هبي نيخين روجي شوارم شكرا لدروجي شوارم تەنها شافعیەکان ڕێگەیان پێداوە ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕێیان لەسەر بێ کە کارەکە مەقبولە هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ نەخرێتە ڕۆژی چوارم ئەمە ئەفزڵترە کەسێکی جگەر عوزدێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارم والله وەعلم ئینشاءەڵڵا قوربانێکی قبوڵە وەخوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ

0: خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سا ای ئیمانداران ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرموێت
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسر ناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: گەلی مسلمان
1: بەڕێژە کە پرسێ کاک دکتۆر، ئایا کاتی قوربانی کردن لە کەیەوە دەست پێ ئەکا؟ ئایا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێ ئەکا یا لە کەیەوە؟ بەڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا، ئەمە هەڵەیە. لە کەیەوە دەست پێ ئەکا؟ لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە. یعنی بۆ نمونە، ئێمە ئەبێ بزانین نوێژی جەژن کەی ئەکرێ. نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک، سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ. باش، لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش حسێ بکەین. باش، ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشیان پێ بچێ، دە دەقەی پێ ئەچێ. نوێژەکەش ئەگەر حسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ، چارێکێکی پێ ئەچێ. واتە ئیحتیاطن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیەوێ قوربانی بکا. بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانی ئەوە نا، ئەمە قوربانی نییە. و پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمیێتی هەر کەسێک لەو کاتەیا قوربانیەکی سەربڕی بێ، ئەفەرمی ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە، با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی. فەرمیێتی من ذەبحە قبل ئەن یوسەلی فەلیعید مەکانەها ئوخرا. ئەفەرمی هەر کەسێک قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی، با حەیوانێکی تر لەبری ئەوە سەر ببڕێ، چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچوە. و لە ڕوایەتی چکای ئەفرمێ من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ئەفرمێ هەر کەسێک لە دوای نوێژی جەژن قوربانی کرد، ئەفرمێ ئەوە حەیوانەکەی لە کاتی خۆی سەر بڕیوە و سنەتێکی مسلمانانەی جێبەجێ کردووە. ئاخر کاتی قوربانی بەڕێزان، طبعا علەما خلافیان هەیە، طبعا ئەوە سەرەتا گوتمان لەمەوە دەست پێ ئەکا. دوای نوێژی جەژن واتە با بڵێین دوای دوو سەعات لە نوێژی بەیانی احتیاطن ئینسان ئەم کاتە بیکا. باشە، تاکەی گوتومانە علەما خلافیان هەیە. هەندێک ئەڵێن یەکەم ڕۆژ ئەوە کە ڕۆژی نەحری پێ ئەوترێ، ڕۆژی جەژن، لەگەڵ دوو ڕۆژی ئەیام و تەشریق زۆرینی زانایان لەسەر ئەوەن کە لەم سێ ڕۆژەیە قوربانی ئەکرێ. واتە لە سێیەم ڕۆژی ئەیام و تەشریق و ئەیمە پێڵین چوارەم ڕۆژی جەژن، علەما گوتوانە لە چوارەم ڕۆژی جەژنا قوربانی ناکرێ. ئەمە ڕێی حەنەفی و مالیکی و حەنبەلیەکانیشە، گوتوانە بە ئاوابوونی خۆری سێیەم ڕۆژ کاتی قوربانی تەواوە بێ. طبعا ئەم ڕەئیە ڕەئی راجح نییە، ڕەئی راجح ڕەئی شافعیەکانە کە خۆمان مەزەبی شافعین، تا چوارەم ڕۆژیش دروستە. بەڵام ئیحتیاطە ئینسان لەم خلافە بێتە دەرەوە. واتە ئێمە دائیمە ئینسان بەڕێزان، یعنی ئیحتیاط بۆ دینی خۆی بخا. مادەم سێ مەذهب گوتویانە تا سێیەم ڕۆژ ئێواری سێیەم ڕۆژ قوربانی ئەکرێ، ئێمە بابین لەم سێ ڕۆژەی یەکەما قوربانیەکانمان بکەین، هەوڵ بدەین مەگر عوزرێکمان هەبێ نەیخێنە ڕۆژی چوارەم، چونکە لە ڕۆژی چوارەمە تەنها شافعیەکان ڕێگەیان پێداوە. ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕەئیان لەسەر بێ کە کارەکە مەقبولە، هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ، نەخرێتە ڕۆژی چوارەم. ئەمە ئەفزڵترە. کەسێکی جگەر عوزرێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارەم، والله ئەعلەم، ئینشاء الله قوربانێکی قبوڵە و خوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ.

0: بەڕێزی چک پرچێ کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکێمەکە سەر بامبڕیوە لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بخوا لەبەرەو مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و این نەبا ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوا ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جاری وا هەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بکا لە ماڵەکە یا بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک ناسەڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخەیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێ لە گیرفانی خۆت بڕوا ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوا بۆ خەڵکی فەقیر و حەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم حوشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن و ئەن ئەتەسەددەق بلەحمیها و جلودیها و ئەجلەتیها و ئەن لا ئوعتی الجەزارە منها قال نەحنو نعطیه من عیندنا فەرمیەتی هەموو حەیوانەکە باشە بڕوا بەخێر گۆشت و پێست و بەز و پی و باشە هەمووی بڕوا بەخێر و فەرمیەتی هیچ شتێک لە قەسابەکان لە حەیوانەکەیان نەدەیتێ لە بری کرێی سەربڕینەکەیان فەرمیەتی ئێمە خۆمان لە گیرفانی خۆمان پاریان ئەدەینێ إمام شوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كو دنگن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شوه بيستكيشي لبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقا فقيرك
1: جشن جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانان شادن لدارندا آزاد مسلمانان شادن لدارندا آزاد یادی

0: گەلی مسلمان
1: بەڕێ جێگە پرسێ پرسێ کاک دکتۆر ئایا کاتی قوربانی کردن لە کەیەوە دەست پێ ئەکا ئایا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێ ئەکا یا لە کەیەوە بەڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا ئەمە هەڵەیە لە کەیەوە دەست پێ ئەکا لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە یعنی بۆ نمونە ئێمە ئەبێ بزانین نوێژی جەژن کەی ئەکرێ نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ باش لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش حسێ بکەین باشە ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشان پێ بچێ دە دەقەی پێ ئەچێ نوێژەکەش ئەگەر حسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ چارێکێکی پێ ئەچێ واتە ئیحتیاتن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیەوێ قوربانی بکا بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانی ونە ئەمە قوربانی نییە و پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وسەلم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمیێتی هەر کەسێک لەو کاتەیە قوربانیەکی سەربڕی بێ ئەفەرمی ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی فەرمیێتی من ذەبحە قبل ئەن یوسەلی فەلیعید مەکانەها ئوخرا ئەفەرمێر کەسێ قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی با حەیوانێکی تر لە بلی ئەوە سەر ببڕێ چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچوە و لە ڕوایەتی چکای ئەفرمێ من ذەبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه و ئەصاب سنة المسلمین ئەفرمێ هەر کەسێک لە دوای نوێژی جەژن قوربانی کرد ئەفرمێ ئەوە حەیوانەکەی لە کاتی خۆی سەر بڕیوە و سنەتێکی مسلمانانەی جێبەجێ کردووە ئاخر کاتی قوربانی بەڕێزان طبعا علەما خلافیان هەیە طبعا ئەوە سەرەتا گوتمان لەمەوە دەست پێ ئەکا دوای نوێژی جەژن واتە با بڵێین دوای دوو سەعات لە نوێژی بەیانی احتیاطن ئینسان ئەم کاتە بیکا باشە تاکەی گوتومانە علەما خلافیان هەیە هەندێک ئەڵێن یەکەم ڕۆژ ئەوە کە ڕۆژی نەحری پێ ئەوترێ ڕۆژی جەژن لەگەڵ دوو ڕۆژی ئەیام و تەشریق زۆرینی زانایان لەسەر ئەوەن کە لەم سێ ڕۆژەیە قوربانی ئەکرێ واتە لە سێیەم ڕۆژی ئەیام و تەشریق و ئەیمە پێڵین چوارەم ڕۆژی جەژن علەما گوتوانە لە چوارەم ڕۆژی جەژنا قوربانی ناکرێ ئەمە ڕێی حەنەفی و مالیکی و حەنبەلیەکانیشە گوتوانە بە ئاوابوونی خۆری سێیەم ڕۆژ کاتی قوربانی طاوبي طبعا ام رايه راي راجح نيه راي راجح راي شافعي كان خوما مذهب الشافعيين تا شوارم روجش دروستا بلا احتياط انسان لم خلاف بيت دروا وتايم دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا ما دام سي مذهب قلتو انا تا سيم روش ايواري سيم روش قرباني اكله اما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان ما بكين هول بدين مقر عزلك ما نهبي نيخين روجي شوارم شكرا لروجي شوارم تەنها شافیعیەکان ڕێگەیان پێداوە ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕێیان لەسەر بێ کە کارەکە مەقبولە هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ نەخرێتە ڕۆژی چوارم ئەمە ئەفزڵترە کەسێکی جگەر عوزدێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارم والله وەعلم ئینشاء الله قوربانێکی قبوڵە وەخوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ

0: بەڕێزێک کا پرچێت کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەمە کە سەر بامبڕیوە لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بخوا لەبەرەوە مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و ئینە بە ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جاری وا هەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بک لە ماڵەکەی و بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک نازڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخیتە بریکی قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێت لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوا بۆ خەڵکی فەقیر و حەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم ئیمامی عەلی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە عەلا بودنیهی ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم فەرمی ئەی عەلی بڕۆ چاودێری سەربڕینی دەرە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و سەلەم حشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فالميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا همي بروا بخير وفالميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك ندهتي لبدي كريسر برينكيان فالميتي اما خومان لجرفاني خومان باريان اديني إمام الشوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كو دنقن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شوى بيستكيشي لبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقه فقيرك جشن
1: جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمان شادي نداره دا ازاده مسلمان شادي نداره دا ازاده

ئەو ڕەشەوڵاکە بکەن بە قوربانی. ئیمامینەوەوی دەرباری ئەم مەسلەیە ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم حیوانێکی کەسەر بڕیوە فەرمیەتی اللهم هذا عن محمد و ئالی محمد، ئەم حیوانی بۆ خۆی و خانەوادەکەی سەر بڕیوە. ئەفەرمێ لە مینهاجا لە وشتەوەکە ئیثنان فی شاتی لم تەجوز، ئەفەرموو بۆیە دروست نییە دوو کەس تەمەن کاڵێ دوو کەس لێرا دیارە مەبەستی دوو خانەوادێ، چکە خۆی لێرە حەدیثەکەی پێغەمبەر دێنێ ئەگەر مەسەلەکە دوو کەسی یعنی دوو تاک بێ، چۆن ئەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ خۆی و ئال و محەممەد یەک حیوانی سەر بڕیوە؟ کە لەبەرەوە کە ئەفەرمێ دوو کەس لە حیوانێکە دیارە مەبەستەکە ئەوەیە ئەم دوو کەسە دوو خاوەن خانەوادە بن لە حیوانێکە بیانەوە شەریک بن، لە حیوانی بچووکە دروست نییە، لە حیوانی گەورەیە دروستە دوو خانەوادە، سێ خانەوادە تا حەو خانەوادە شەریک بن. ئەم بابەتە لە خەڵک بەردەستێک نەکەینەوە بەڕێزان. زۆر جار مامۆسایانی ئاینی بەداخەوە وای لە خەڵک قورسەکەن کابرا قوربانی ناکە، چونکە من قوربانی بۆ خۆم بکەم بە تەنها ماڵ و مناڵەکەم بێبشکم لەم خێرە، چاویان لە دەستی منەوەیە، خێزانەکەم چاوی لە دەستی منەوەیە، من تەنها حیوانەکەم پێسەر ئەبڕێ، حیوانەکەش بەس بۆ خۆمی بکەم. ئەی ئەوان ئەمە چی بێویژدانیە کە بەڕێزان خەڵک لە قوربانی سارد مەکەنەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کردوێتی زۆرینی زانایان ڕێگەیان بەمەداوە ئەمە لە خەڵک بەردەسک مەکەنەوە. با خەڵک بەم سەعاتە بیکە، با خەڵک ئێمە بڵین کاکە هەر پارەیەکتان هەیە خۆت و خانەوادەکەت یەک حیوانتان لەسەرە، دەوڵەمەن حیوانی گەورەکەن خالێتان قبولکە، نیتان یەک حیوانی بچووک بەشی خۆت و خانەوادەکەت ئەکا، با کابرا عیبادەتەکە بکە، ڕێگر نەبین لەم عیبادەتە خەڵک سارد نەکەینەوە. با خەڵکی فەقیر و هەژار ئەوانی مامناوندن نەرامەتیان لەگەڵ ئێمە بەشدار بن لەم خێرەیە. لەبەرو ئەڵین بڵێ دروستە لە خانەوادەیەکە یەک حیوان سەر ببڕدرێککە لەی سەر یەک سفرە نانە خۆن یەک حیوان بۆ هەمیان دروستە. ئەو کەسانش کە چەند خانەوادەیەک حیوانێکی گەورە بکڕن تا حەوت خانەوادە بەشدار بن لە حیوانێکی گەورەیە دروست.

0: بەڕێزی چک پرچێت کاک دکتۆر سەبارەت بە کەرەسەکانی حیوانی قوربانی واتە پێست و کەلە و قاچ و ئەو ئەوانی کە وەکو بەخشین وەکو گۆشت مامەڵی لەگەڵ ناکرێ و نابەخشێ دروستە ئەمانە بفرۆشتێ یا بدرێ بە قەساب لە بری پارەکەی نەخێر بەڕێزان دروست نییە هیچ پارچەیەکی حیوانی قوربانیەکە چکەمەکە سەر بامبڕیوە لەبەر خوا سەر بامبڕیوە و بەخشی ومانە بخوا لەبەرەو مامەڵە پێکردن و بازرگانی پێکردنی بە هیچ شێوازێک دروست نییە و این نەبا ئەبێ حیوانەکە بە کاملی بۆ خوا بڕوە ئینسانەکە بۆ خۆی هیچی کڕین و فرۆشتنێک یعنی بۆ نمونە جاری وا هەیە تۆ پێستی حیوانەکە ئەفرۆشی بە قەسابەکە نەک بۆ خۆت هەڵی بگری کار ئاسانیەک بۆ فەقیرەکە ئەگەی لە جاتی ئەوەی پێستێک بکەیتە گوێنیەکە و بیبی بۆ ماڵی کابرای فەقیر و بەم هاوینە بۆ گەن بکا لە ماڵەکە یا بۆی ساغ نەبێتەوە تۆ بە قەسابەکە ئەڵێ یا تۆ خەڵکێک ناسەڵی کاکە ئەم پێستە چەنەکە ئەڵێن کاکە ده هەزارەکە ده هەزارەکە ناخەیتە بریکری قەسابەکە ده هەزارەکە وەرەگری لە قەسابەکە ئەیدی بە کابرای فەقیر لە بری پێستەکە قەسابەکەش بە کامل پاری خۆتی خۆی ئەدەیتێ حتا دروست نییە لە گۆشتی قوربانیەکە بیدی بە قەسابەکە بیخیتە بری کرێ بووینا کری قەسابەکە ئەبێ لە گیرفانی خۆت بڕوە ئەگەر گۆشتت بە هەدیە دایە وەکو پشکێک وەکو کەسێکی فەقیر ئەمە دروستە بەڵام بۆی نەخرێتە بری کرێ پێستەکەش ئەگەر پێمان فرۆشت نەیخینە بری کرێ و پارەکەی بۆ خۆمان هەڵ نەگری و ئینەما هەموو ئەمە بڕوە بۆ خەڵکی فەقیر و حەژار لەبەرەوە دروست نییە بە هیچ شێوازێک ئینسان لە حیوانی قوربانیە مامەڵی پێوە بکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئیمامی علی ئەفەرمێ ئەمەرەنی ئەن ئەقومە على بودنیه ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمی ئەی علی بڕۆ چاودێری سەربڕینی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم حشتری کردە بە قوربانی دیارە خۆی مەشغوڵ بۆ بزانن چی هاتووەتە پێش فەرمێتی ئاگاد لێ بێ کە سەری ئەبرن وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا فرميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا همي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانك ندهتي لبني كريسر برينكيان فرميتي إما خومان لجرفاني خومان باريان أديني إمام شوكاني أفرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود فرميتي زانايان كو دنقن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شوى بيستكيشي لبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقة فقيرك
1: مسلمانان بشاده ندارند آزاد مسلمانان بشاده ندارند آزاد یادی

بەڵێ جێگە پرسێ پرسێ کاک دکتۆر، ئایا کاتی قوربانی کردن لە کەیەوە دەست پێئەکا؟ ئایا لە ڕێکەم سەرەتای ڕۆژی جەژنەوە دەست پێئەکا یا لە کەیەوە؟ بەڕێزان لە نوێژی بەیانی ڕۆژی جەژنی قوربانەوە دەست پێ ناکا، ئەمە هەڵەیە. لە کەیەوە دەست پێئەکا؟ لە دوای کاتی نوێژی جەژنەوە. یعنی بۆ نمونە، ئێمە ئەبێ بزانی نوێژی جەژن کەی ئەکرێ؟ نوێژی جەژن هەموومانە زانین تەقریبەن سەعات و چارێکێک، سەعاتێک و بیست دەقە دوای نوێژی بەیانی ئەکرێ. باش، لە دوای نوێژ دوو خوتبەی ئیمامیش حسێ بکەین. باشە، ئەگەر خوتبەکانێکی پێنج دەقەیشان پێ بچێ، دە دەقەی پێ ئەچێ. نوێژەکەش ئەگەر حسێ بکەین پێنج دەقەی پێ بچێ، چارێکێکی پێ ئەچێ. واتە ئیحتیاطن ئێمە دوو سەعات دوای نوێژی بەیانی ئەگەر کەسێک بیوێ قوربانی بکا. بەڵام لە سەرەتای نوێژی بەیانیەوە نا، ئەمە قوربانی نییە. وە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەللەم ڕێگەی پێنەداوە و فەرمێتی هەر کەسێک لەو کاتەیا قوربانیەکی سەربڕی بێ، ئەفەرمێ ئەوە گۆشتێکە بۆ ماڵ و مناڵەکەی سەربڕیوە، با حەیوانێکی تر بکا بە قوربانی. فەرمێتی من ذەبحە قبل ئەن یوسەلی فەلیوعید مەکانەها ئوخرا. ئەفەرمێ کەسێک قوربانی کرد بەر لە نوێژکردنەکەی، با حەیوانێکی تر لەبری ئەوە سەر ببڕێ، چونکە ئەو حەیوانە بە حەیوانی قوربانی نەچوە. و لە ڕوایەتی چکای ئەفەرمێ من ذەبحە بەعد سەلاتی فەقەد تەم نوسوکوه و ئەسابە سونەتە المسلمین. ئەفەرمێ هەر کەسێک لە دوای نوێژی جەژن قوربانی کرد، ئەفەرمێ ئەوە حەیوانەکەی لە کاتی خۆی ئەسەر بڕیوە و سنەتێکی مسلمانانەی جێبەجێ کردووە. ئاخر کاتی قوربانی بەڕێزان، تەبعەن علەما خلافیان هەیە، تەبعەن ئەوە سەرەتا گوتمان لەمەوە دەست پێ ئەکا. دوای نوێژی جەژن، واتە با بڵێین دوای دوو سەعات لە نوێژی بەیانی ئیحتیاطن ئینسان ئەم کاتە بیکا. باشە، تاکەی گوتومانە علەما خلافیان هەیە. هەندێک ئەڵێن یەکەم ڕۆژ ئەوە کە ڕۆژی نەحری پێ ئەوترێ، ڕۆژی جەژن، لەگەڵ دوو ڕۆژی ئەیام و تەشریق زۆرینی زانایان لەسەر ئەوەن کە لەم سێ ڕۆژەیە قوربانی ئەکرێ. واتە لە سێیەم ڕۆژی ئەیام و تەشریق و ئەیمە پێڵین چوارەم ڕۆژی جەژن، علەما گوتوانن لە چوارەم ڕۆژی جەژنا قوربانی ناکرێ. ئەمە ڕێی حەنەفی و مالیکی و حەنبەلیەکانیشە. گوتوانە بە ئاوابوونی خۆری سێیەم ڕۆژ کاتی قوربانی تەواو بێ. تەبعەن ئەم ڕەئیە ڕێی راجح نییە، ڕێی راجح ڕێی شافیعیەکانە کە خۆمان مەزەبی شافعین، تا چوارەم ڕۆژیش دروستە. بەڵام ئیحتیاطن ئینسان لەم خلافە بێتە دەرەوە. واتە ئێمە دائیمە ئینسان بەڕێزان، یعنی ئیحتیاط بۆ دینی خۆی بخا. مادەم سێ مەذهب گوتوویانە تا سێیەم ڕۆژ ئێواری سێیەم ڕۆژ قوربانی ئەکرێ، ئێمە بابین لەم سێ ڕۆژەی یەکەما قوربانیەکانمان بکەین، هەوڵ بدەین مەگر عوزرێکمان هەبێ نەیخین ڕۆژی چوارەم، چونکە لە ڕۆژی چوارەما تەنها شافیعیەکان ڕێگەیان پێداوە. ئێمە ئەمانوێ کارێک بکەین کە لای هەموو زانایان ڕێیان لەسەر بێ کە کارەکە مەقبولە. هەموو زانایان کۆکن لەسەر ئەوەی کە لەم سێ ڕۆژەیە وەکو عەرزم کردن بکرێ، نەخرێتە ڕۆژی چوارم. ئەمە ئەفزڵترە. کەسێکی جگەر عوزرێکی بۆ بیخاتە ڕۆژی چوارم، والله ئەعلەم، ئینشاء الله قوربانیەکەی قبوڵە و خوای پەروەردگار لێی وەرەگرێ.